سلام عرض می‌کنم خدمت شما هم وطنلر هم شهرلر کس هر کسی که بزیم سسیمیز رادیو همرازان نشیده ان شاءالله که حالا یخ شده و یخ شولاسیز و یخشه کچینسیز. خب geldik bir yarım saat Azeri musiqi ilə xidmətinizdə varıq. Sizlər üçün gözəl ahənglər, gözəl musiqilər təhiyyə eləmişik ki, proqramın tül proqramədə xidmətçə həttən pəxş eləyəcək və sizlər ləzzət apararlar. Azlər ki, istəyirlər bizlərə proqramların ya musiqilərin ya hər proqramı kəllərində vardı, təhiyyə eləyiblər, bizlərə yollayırlar. E-mail-dən ya Radio Hamrazın web saytının təvəssütündən bizlərə yollasınlar və biz bu proqramada ki, feylən ixtisas vermişik Azəri musiqiyə xidmətsə pəxş eləyək. Xoş inşallah ki ahəng pəxşi rəcizə xoşuna gəlmişdi. Ahəng bədini xidmətsə pəxşilik və bəri yerində bir təqribən 4 dəqiqədən sonra xidmətsizdik.

döndərib üzünü, üzümdən nədən? Mənə gözəlliyin ismətin idi. Baş alıb yollara demədin mi sən? Bu həyat mənimlə qismətin idi. Gedirsən dalınca çiçəklər solur. Ürəyim dərdini döyünməkdədir. Gözlərim qamaşır, gözlərim dolur. Uzaqlar özünə öyünməkdədir. Bilirəm sözündən dönməyəcəksən. Uzaqda bir məclis səni gözləyir. Hələ sən getmədən, sevgin bitmədən, ürəyim yanında səni özləyir. Darıxır əllərim yenə əlivə, nə olar, ay zalım yapış əlimdən. Bilmirəm fələkdən incidin yoxsa, sənə nəğmə deyən şirin dinimdən.

axşam deyəsən küləklər səni, bir toy məclisinə yetirəcəklər. Yağışın damcısı, quşların səsi, şeirimi yarıda bitirəcəklər.

Xub, əzizlər, axən ahəng sizə pəxş eləyəcək. Sizi ta gələn həftəyə kimin Allah tapşırıyam. İnşallah ki, vaxtınız olar bizim farsı bərnaməmiz ki, təqribən 8-9 dəqiqədən sonra başlanacaq. Ona da təvəccüh eləyəsiz və bu bərnamə ilə bizdən həmrəh ola eləsiz. Çox xoşallıq ki, bizim bərnamələrimizi farsıya donmalı eləyəsiz və o bərnamələrdən lezzət aparasız. Sizə Allaha tapşırıyam ta gələn həftə ki, dubara bir yarım saat musiqi azəyinə xidmətinizdə varam.